0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdį, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąja, remsime sąja, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

jos gražios negali neklausyt. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau. Norėjai išlikti, o aš pavargau. Šnekazys, saja, ar jums į mesąją. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, šnekazys, saja, ar jums į mesąją. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ar jums į mesąją. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

prasčiokas tik

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuoti. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM. I said it before and I'll say it again. Dance while the record spins.

0: Start FM. Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
0: per Start FM. Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.
2: Tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos, tos,

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro Banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro Banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro Banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.
2: Hold the elevator for the older. I live three floors up, he's one over. Best order of business. How's the niece, sir? How's the missus? It's hard on the bends, my lad, but it still go the distance.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM. I would do it like this.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
3: Start FM radaras.

boksui patek. Net ir rokas.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: Start FM radaras.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, su laida Kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Būkite pasveikinti visi, įsijungę savo radijo imtuvus. Būkite pasveikinti ir visi, susirinkę čia Visagino kultūros centro Banga terasoje. Start FM'as kartu su kino festivaliu Skanorama pristato išskirtinį laidos radaras epizodą iš Visagino, kuriame kaip tik šiandien vyksta Visagino miesto šventė. Tai padarykite šiek tiek triukšmo, kas iš Visagino! Visiems, kurie pirmą kartą klausosi laidos radaras, noriu pasakyti šiek tiek laidos formatą. Tai kiekvieną mėnesį Start FM'as savo radaru aptinka ir išrenka vieną jauną, augančią bei perspektyvę Lietuvos alternatyvios muzikos grupę ar atlikėją, bei skiria jiems savo platformą. Ši platforma leidžia grupėms būti išgirsiems ir pamatytiems tiek socialiniuose tinkluose, tiek Start FM radio eteryje. Ir nepaslaptis, kad šį mėnesį Start FM radaras aptiko grupę Lik iš Kauno, tai aš norėčiau dar prieš pradant pokalbį su jais ir prieš pradant jiems groti koncertą, aš norėčiau pristatyti kiekvieną grupės narį, tai šalia manęs stovi Anastasija Cukur, vokalistė. Labas, Anastasija.
2: Labą dieną.
1: Iš kairės man Simas Kavaliauskas, kuris groja elektrinę gitarą.
3: Sveiki, labas.
1: Už manęs Martynas Pinaitis, būgnininkas.
4: Labą dieną.
1: Gabija Vaičiakonis prie sintezatoriaus. Ir Žygimantas Daujotas prie bosnės gitaros. Sveika, Žygi.
5: Sveiki.
1: Tai aš iš pradžių, kadangi esame jauniausiame Lietuvos mieste, aš noriu tokio užduoti klausimo kaip jaunai grupėje. Ką bendrai jums reiškia būti jauna grupė šiais laikais Lietuvoje? Kokius didžiausius galbūt džiaugsmus arba kokius didžiausius iššūkius atneša tai buvimas jauna grupė?
5: Nu tai būti jauna grupė čia toks nepasirinkti šito dalyko. Tiesiog mus visus sujungia meilė muzikai ir noras kurti kartu. Tai ir kuriam. Yra įvairių sunkumų. Sunkiausias dalykas, manau, yra išsiaiškinti, tipo. Nes nėra knygos parašytos, kaip tai daryti. Turi daryti ir išmokti.
1: Ar daug būna tokių momentų, kuomet supranti, kad tiek yra daug klaidų padaryta, ir tada ar būna taip, kad tu galvoji, ar čia reikia grauštis, ar kaip tik numojat ir sakot, ai, viskas gerai, taip ir turėjo būti, mes išsisprendėm viską.
5: Jo, manau, čia visada learning experience tiesiog būna. Ir žiūri į tos žmonės, kurie groja ant didžiausių scenų. Iš jų mokinės, gal kartais pabendrauji su jais, paklausi, ką jie daro kitaip ir tada save tobulini.
1: Kaip kitiem?
3: Nežinau, atrodo, man toks jaučias liktai gan tiesus kelias, kur pastoviai klystam, bet toks, nu, whatever, toliau judam. Visada, iš esmės, jei neklystume, tai mes tiesiog netobulėtume, realiai, nežinau.
1: Aš šiaip tais, kadangi tikrai nebūdinga, kad laida radaras vyktų iš Visagino, tai aš nepaklausiu jūsų pačių, ar jūs kad nors esate lankėsi, arba bent jau, arba grojot Visagine?
2: Ne.
3: Aš neprisimenu.
5: Aš grojau.
1: Grojant?
5: Jo, aš su orkestru čia grojau. Buvo, rinkom lėšas su akademijos orkestru išvažiuoti į Norvegiją tikriausiai. Tai čia buvo viena iš stotelių, kur sustojom ir pagrojom kultūros centre.
1: Kaip patiems Visaginas, ar teko pasivaikščioti galbūt šiandien, ar teko prieš tai gal kad nors pasivaikščioti?
5: Šiandien tai po medeliu pakritau, 20 minučių pailsėjau prieš koncertą. Tai šiaip labai gražus miestas. Man labai patinka, kad tiek daug pušų čia yra.
1: O kaip pati kelionė? Nes girdėjau, kad netgi keliais ekipažais važiavo čia, nais šiek tiek užtruko, ar buvo kažkokių iššūkių ar nuotykių?
2: It was a bit random, because we were going from like different directions, so it was pretty long drive, especially for some reason. It was through rural areas, so everyone was like really slow. So it was a bit difficult.
1: Aš dar prieš tai kaip tik pradėjau temą nuo jaunatviškumo, nuo tai, kad Visaginas yra jauniausias miestas Lietuvoje. Man įdomu, kaip jūs bendrai susibūrėte kaip grupė, ką jūs vadinate grupės susikūrimu, kada tai vyko ir bendrai kokia istorija slypi iš to?
3: Na, mes 2021 metų pabaigoje, nu, kažkaip Martynas parašė į tokią grupę, kur konservatorijai mes buvom kartu groję bibliotekui, kad ir kaip blogai tai gali skambėti, bet grojom bibliotekui ir pato parašė, gal dar kažką pagrojom. Žinoma, jo, tai tuo metu mes buvom 4 klasiokai ir viena jaunesnė, irgi, nu, iš konservatorijos merginai dainavo. Tai va. Jo, iš pradžių buvo saksofonas dar pas mus. Ir labiau į džiazą buvom tokie oriented, man atrodo. Gal indie biški. Tai parašėm pirmas 4 dainas vat, su tokiu sąstatu. Tada mūsų saksofonistas išėjo. Ir tai su juo buvom įrašę 3 dainas, ketvirtai nespėjom įrašyti prieš jo išėjimą.
1: Tai ką reikėjo daryti ant 4 dainos?
3: Tai tiesiog be sakso.
1: Nebuvo. Man labai įdomu išgirsti, pavyzdžiui, apie Anastasiją, nes žinau, kad Anastasija yra iš Ukrainos. Ir yes. Kokia yra istorija, kaip tu pati prisijungi prie šios grupės, kaip jinai tave atrado, ar gal tu pati juos atradai?
2: Okay, so I came here to Lithuania like three and a half years ago. I was an Erasmus student and I was studying in VDU. And I really liked VDU so much, so I started studying there full time. And then that's where I met Simas, guitaristas. And I went to a couple of their concerts when they were with the original members. And I really liked their playing. I was like so obsessed with the singer because she was like, oh my God, so good. Because I wasn't singing before that like too much. And then at some point, Simas just secretly asked me, do you know someone who can sing? So yeah, I was like, maybe I can. But I was like really, really unsure if I should do that. But it was a very big challenge. And I overcame that. We had a little, what's it called? I had another rival, you know, and then they picked me, so that's how I atsiradau. Po to Gabija.
1: Gabija irgi gali papasakyti, nes žinau, kad Gabija yra iš Amerikos lietuvių šeimos, ar ne? Dėl to ir pavardė yra Gabija Vaičiakonis. Taip? Kaip pati atsiradai grupėje?
4: Lietuvoje su Vaičiakonyte, taip va. Aš gimus Lietuvoje, bet užaugau visą gyvenimą Amerikoje, Sietle. Ir irgi panašiai kaip Anastasija grįžau, grįžau į Lietuvą prieš 4 metus maždaug. Ir susidraugavau su Anastasija ir mačiau, kaip jinai prisijungė prie grupės, atėjau paklausyti ir galvojau, o kokia faina muzika, gal jiems trūksta sintezatoriaus. Tai paprašiau,
3: tikrai trūko.
4: Prisiprašiau ir jo, leido man irgi prisijungti.
1: Kiek pavyksta įnešti tos amerikietiškos skambesio į grupę šiek tiek? Ar...
4: Ką žinau, aš nežinau, aš negaliu įvardinti, kas skamba amerikietiškai iš mano grojimo.
1: O vat bendrai, kadangi esi augus, tik čia abiem jums klausimas yra nesisi. Abis daugot kaip ir nelietuvoj, bet dabar tenka praleisti nemažai laiko lietuviškojo muzikos scenai. Kaip bendrai palygintumėt skirtumus tarp pačios rinkos muzikos ir bendrai tarp pačios skambesio?
2: How would I describe the sound?
1: Yeah, what's the difference between the Ukrainian sound, for example, and the scene and the Lithuanian?
2: So I left Ukraine when I was 17, so I didn't know much about Ukrainian music scene. I was from a very industrial city, but now that I'm like following people on Instagram and everything, I feel like there's a lot of there used to be a lot of post-punk kind of vibes. And then it was like very low quality, I feel like. It was like any people who can barely play something, they would like gather and make some post-punk shit, sorry. And now I feel like it's more into like indie, kind of a breakcore scene. Like there's some experimentation in there. But yeah, I feel like it's a bit more, not smaller, but it's like less supported. I feel like in Lithuania, what I really like, it's like bendravimas. I feel like there's like a big community, like everyone knows everyone. And it's just really nice to go to the concerts and like see familiar faces and they know you. And it's very precious for me because I'm from a different city, or I mean, different country. And it's very nice to see that people remember me. Tai va. So Lithuania is more like, first I thought it was more into like grunge. There was a lot of like Nirvana influence or
1: a period
2: influence.
1: Of that, yeah.
2: Yeah, and I think in general like alternative rock is the thing.
1: Okay, man įdomu, kaip pačios grupės perspektyva, akimis pačios grupės atrodė vat prisijungimas Anastasijos. Pavyzdžiui, ar buvo sprendimas, kokia kalba dainuosit dainas?
3: Man atrodo, mes kaip ir nemąstėm labai daug, bet žinojom, kad bilinguališkumas mums nepakenks, man atrodo. Tai dabar turim keletą tekstų, kurie tik ukrainietiškai yra dainų, kur yra ir lietuviškai, čiut ukrainietiškai, jo. Bet angliškai neplanuojam kurti.
2: Bet buvo sunku labai man išmokti visus dainos. Aš turėjau kokį 2 mėnesius gal. Tai...
1: Pati mokėsi ir kažkas
2: pati.
1: Padėjo? Okay. Mm-hmm. Pastaruoju metu pasidėjau šiaip Lietuvos scenai, nu kaip čia, pasiruosius kokius 5, gal net jau 8 metus, gal netgi daugiau. Labai populiarėja yra tokia tendencija vadinti savo grupes labai trumpais pavadinimais. Mm. Tai gali būti akli, abi, tas,
0: ba,
1: ba tuo labiau jo. Dabar šalia manęs tavo grupė lik. Kaip jūs patys sugalvojat pavadinimą, kuris yra tik tais iš 3 raidžių? Tai čia tikriausiai reikia užduoti klausimą Simui arba Martynui, ar ne?
5: Yeah. Messengerį tiesiog brainstorminom. Ir visą laiką buvo, nuo pat pradžių, man atrodo, kad tokia idėja, kad bus trumpas pavadinimas. Nes mes mėgom, nu bent jau aš tuo metu klausiau ten abudu, nu Kedros Duburas nelabai šitą įtelpa.
1: Bet jie uždeda kirti ant savo pavadinimo, tai irgi gali priskirti prie tų visų grupių, kurios tai bando kažkaip save išskirti ir skambėti taip mandriau.
5: Jo, jo. Ir dar jie savo tą sutrumpinimą naudoja, kad yra STB.
3: Aš tai prisimenu tiesiog, kad Martynas, mes galvojom apie pavadinimus ir Martynas sako lik. Ir aš sakau, na, okei, okay. Ir visi kiti sakė, tinka. Tiesiog.
1: Bet čia nieko bendro neturi su anglišku vertimu.
0: Nu, ne.
3: Ne, ne. Ir tai nėra akronimas, tai nėra L-I-K. Tai yra.
2: Yeah. Bet aš visada galvoju, kad čia yra kažkaip apie like, likti, palikti, nu...
3: Tai yra jis toks, sakykim, gilus, jo.
2: One more thing, I thought maybe it's like a guitar lick kind of thing, because you guys were like from Grudelka konservatorium, so like jazz, guitar licks.
1: Kai vat dabar dariau tokį trumpą researchą angliškai išsireiškiant apie jūsų grupę, pažiūrėjau Spotify'u ir Spotify'e, pamačiau, kad paskutinis kūrinys išleistas buvo tik 2024

0: tai mes žodžiu pačiu laiku susitinkam, kaip sakant, jau galima laukti jūsų muzikos. Man įdomu išgirsti bendrai, kaip atrodo jūsų kūrybos procesas, nes iš yra tikrai labai daug skirtingų žmonių, skirtingų, kaip sakant, patirčių ir galbūt skirtingų netgi muzikinių skonių. Tai man įdomu, kaip viskas atrodo jūsų repeticijos erdvėje, ar yra kažkoks vienas toks žmogus katalizatorius, kuris pasiūlo idėją ir veda visą kelią, ar galbūt tai yra kažkoks džeminimo procesas, kuomet kūriniai gimsta iš tiesiog paprastos improvizacijos.
1: Na, dar čia atsakysiu to pačiu į praeitą klausimą. Tai kadangi per pastarosius metus mes, nu, dabar jau metus grojam taip kartu, bet prieš tai buvo toks permainų laikotarpis, tai tuo metu kažkaip nepavyko nieko sukurti, nes buvo labiau surepetuoti iš naujo tos pačius dalykus. Tai dabar mūsų daug kūrybos nebuvo, bet labai daug dirbom ties įrašymų būtent ir dabar jau bus leidimų to, ką seniai esam parašę tam, kad galėtum toliau kurti. O seniau tai jo būdavo džemai visokie ir tokie mainimai įsidėjų, bet visi kartu maždaug. Nu, tik žodžiai galėjau atsirasdavo, bet iš esmės jo.
0: Prieš einant, tiksliau ne pertrauką, norėjau sakyti pertrauką, bet iš esmės tai nėra pertrauką, dabar kaip yra įžanga, po to laukia jūsų koncertas. Taip, ir dar noriu pasakyti, tikriausiai atsakyti praeitą klausimą, Žygimantas, ar ne?
2: Kokį klausimą?
0: Į praeitą klausimą norėjai, ar į dabartinį klausimą norėjai? Anastasija rodė, Žygimantas sako, kad čia noriu pasakyti.
2: Pasakyk, kaip tu čia atsiradai irgi?
3: Tai aš esu lietuvis, gimęs ir augęs. Tai labai paprastai, aš jau žinojau grupę Lik, man patiko jų muzika, buvau pasilaikinęs porą dienų Spotify. Ir kažkaip visai netikėtai gavos, kad Simas man parašė, kad senas basistas išėjo ir gal norėtum prisijungti. Ir aš sutikau.
2: Kursiokai.
0: Va, sako, nusisie, kad jie kursiokai.
3: Jo.
1: Jo, institucijos jungia.
3: Mes su Simu kursiokai.
0: Geras. Tai aš tada noriu grįžti prie pasinės savo klausimą, prieš jums pradedant groti. Man tiesiog įdomu, kaip jūs pats apibūdinat savo kūrybą. Ar yra kažkoks vienas žanras, kurio apibrėžtumėt savo skambesį, galbūt net vienas žodis ar emocija?
2: Ne.
0: Ne.
1: Bet Gabija praminė art rocku. Aš su to sutinku visai.
2: Art rock.
0: Tai tuomet užleisiu seną art rockui, visi, kurio čia susirinkę gyvai, Visagine, tikiuosi yra pasiruošę išgirsti grupę Lik ir tikiuosi visi, kurie yra prie savo radio imtuvų per Start FM radio stotį.
4: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
5: Start FM radaras. Wow.

Ačiū labai. Tai kaip Steponas mes pristatė, mes esame grupė LIK. Sveiki visi, kas dar nebuvo prisijungę prieš tai. Mes dar jums keletą dienų pagrosim ir stay tuned, bus daugiau dalykų. Paklausykite.

0: Kaip jūs jaučiatės kol kas? How are you guys doing, everybody?
1: I'm doing great. How about you?
0: Labai gražu čia Visagine. Mum fainai. Tikiuosi.
1: Please don't be shy.

0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
1: Start FM radaras.
2: O tai, jūs klausotės laidos radaras, kurią pristato Start FM ir kino festivalis Skanorama. Mes čia Visagino kultūros centro banga terasoje grįžtame į pokalbį su grupe iš Kauno Lik. Ir kadangi laida vadinasi Radaras, kuri iš esmės yra apie atradimus jaunos, alternatyvios ir kylančios bei perspektyvios muzikos, man įdomu ir labai knieti paklausti jūsų, kaip jūs patys atrandate muziką, kurią jūs klausote.
3: Kaip apibūdintume?
2: Ne, kaip jūs patys atrandate muziką, kurį jūs kažkaip patraukia, nežinau, tiesiog... Jo, kaip surandat muziką, taip.
4: Aš tai gal toks old school'as, tai aš jeigu kažką randu ten, nežinau, kažkokį gražų paveikslėlį ant albumo nusiperku.
2: Tai perkėjai, žodžiu, visokius vinilus ir CD, ne?
4: Jo,
2: fizinius formatus.
4: Jo.
2: Retas šiaip reišinys šiais laikais. Kaip kiti?
5: Aš per Spotify viską klausau, aš netoks senas kaip Simas.
2: Tai... Šiaip labai dažnas atsakymas yra Spotify'os, tas Discover Weekly playlistas, kurį padaro pas algoritmas.
5: Jo. Šiaip ten klausai kokius žmonės, kurie tau patinka, pasidomi, ką jie klauso. Pavyzdžiui, būna daug muzikantų, kurie būna savo playlistus padarę. Tai paklausai. Dabar labai mėgstu grupę Chon. Norėjau šitą pasakyti būtinai.
4: Aš nenorėjau pridurti. Dar, turiu dar old school'iškesnį būdą, tai tiesiog keliauju ir kažkur sužinai kitą muziką. Tai aš dabar... Paslaptis, ne paslaptis, tai pusė metų buvau išvažiavęs į Argentiną, tai va ten labai daug visokių muzikos yra daug.
2: Ką veikia Argentinoje šiaip?
4: Su studijom.
2: Studijos. Neteko ten ant senos lipt pagroti irgi?
4: Ne, dėja ne.
2: Kaip kiti atranat?
6: Okay, so for me it's mostly my friends just recommend stuff and then I built my music taste of that and it was used to be mostly shoegaze, now it's a bit of rock and jazz, so yeah, it's a mišrainė.
7: Okay. Nežinau, ką naujo galiu pridėti, bet aš tiesiog visur klausau muziką, jeigu esu restorane, girdžiu kažkokią dainą, aš iškart ir žinau, kad man jinai patinka, aš iškart bandau sužinot, kokia ten daina. Arba per social media, reels, ten kažkas uždeda kažkokią dainą, whatever. Aš iškart surandu ją ir jo, visai. Tiesiog, jeigu išgirstu kažką kažkur, bet kaip, aš noriu sužinot, kas tai yra.
8: Nu, aš neturiu labai daug ko pridurti, draugais, Spotify'us, internetas.
2: O šiaip patys, ko labiausiai ieškot muzikai, kas labiausiai jūs patraukia, ar tai gali būti, ar labiausiai atkreipia dėmesį, pavyzdžiui, į žodžius, ar tai būna melodija, galbūt, kadangi jūs čia yra tokių visai muzikos geeksų, galbūt kažkas labai patraukia iš instrumentuotės kažkokių labai įdomių sprendimų. Kas labiausiai būna tas faktorius, kuris priverčia jūs paspausti kokį nors mygtuką like ant tam tikros dainos?
8: Aš manau, kiekvieno mūsų patraukia, jeigu mūsų instrumentas, kurį mes grojame, labai būna aktyvus bendram mikse tos dienos. Tai...
5: Arba šiaip, jeigu partija labai gerai atlikta, nebūtinai jo. Ten labai kažkokia techniška tipo, bet tiesiog taip skoningai padaryta, o tada gali klausyti.
2: Šiaip tai pirmoji pusė klausiau jūsų apie tai, kaip gimsta jūsų kūryba, kaip gimsta visi kūriniai. Bet aš nepaklausiu, kaip gimsta jūsų žodžiai, nes iš esmės situacija yra tokia, kad nu, visai šiek tiek nesandartinė. Kitos grupės dažniausiai nesusiduria su tokia situacija, kad pavyzdžiui, vokalistė yra iš Ukrainos, nors lietuviška grupė. Kaip jūs patys sprendžiate dainų tekstų rašymo klausimą?
6: Sunku, but I'm trying.
2: Ar Anastasija, tu rašai, ne?
6: Mm-hmm.
2: O tu iš pradžių gal pasirašai ukrainietiškai, o po to verti, ar...
6: Nu, kaip pasakyt, aš... studijavau, mokausi lietuvių kalbą VDU, tai aš turėjau gal A2 lygis jau ir aš norėjau savarankiškai parašyti kažkokį dainą ir mes ten parašym vieną dainą when we were at Kaimas and I was really struggling so with those like moments when I don't know exactly how to make it work, I ask Simas, but nowadays I feel like I'm at that level that I just get like some words in my head. Like it's kind of interesting because for me Lithuanian is not my native language, so it's like I hear something around me and then šitie žodžiai kažkaip, čia atsirado, galvoje. Tai va. Ir po to man reikia žmogus, kuris gali man padėti make sense out of it. Tai va.
2: Okay. Man įdomu šiaip tais, kas jūs įkvėpė pradėti muzikinį kelią, nes įsivaizduoju, kiekvienas turi savo gal skirtingą istoriją, galbūt tai buvo kažkokia muzikos grupė atlikėjas, kuris tiesiog taip patiko, kad norėjot būti kaip jie, o galbūt tai yra kažkokia gal asmeninė istorija, pavyzdžiui, kažkas stovykloje prilaužo taip gražiai groja stovykla, kad jūs norėjot būti tokie kaip jisai, tai man arba jinai, man labai įdomu, kaip jūs patys nusprendėt ir pradėjot muzikuoti.
5: Na, tai galiu aš pradėti.
2: Martynas va prie būgnų, tai va, kaip būgnais pradėjai groti?
5: Tai jo, tai šiaip jokinga istorija, nes aš esu iš Jurbarko originaliai ir aš ten pradėjau muzikinę mokyklą mokintis, bet aš ten mokiausi šokių. Ir aš ten šokau, 4 metus šokau ir sugalvojau, kad man reikia pasiimti antrą instrumentą, nes tipo buvo tokia galimybė. Tai aš pasiėmiau būgnus ir aš net neįsivaizduoju, kodėl tiesą sakant, nei man ten labai jie patiko, nei ką. Tiesiog pasiėmiau ir buvo mano mokytojas Gytis Gvozdas, jisai šiaip pučiamaisiais groja, bet jisai kažkaip įskiepijo tą meilę muzikai, man taip iš, tiesiog, nuo mažens, sakykim. Tai, ir tada atėjo laikas, kai 10 klasė sugalvojau išvažiuoti į konservatoriją mokintis, nes jau tada labai patiko.
2: Spėjau nesigili šitą sprendimą.
5: Kol kas ne.
4: Motai kaip gitaristo didžiausiai, ne kaip gitaristo, bet mano tu vienas didžiausių įkvėpimų muzikinių, tai turbūt mano būgnų mokytas sakytis, nes aš tai nuo būgnų pradėjau, bet po to pradėjau labiau gilintis į Queen'us ir tada gitarą užsimaniau groti. Jo, bet mano būgnų mokytas yra visiškai ten viršui man.
6: Hello. Aš šiaip originaliai groju smuiku, pradėjau nuo mokyklos. When I was 6 years old, who cares? And then I had like choir, and I really loved singing in the choir, but it was like mostly like Gloria in excelsis Deo, like very like, I don't know, very old times, ancient songs.
2: Church music.
6: Like head voice, I was like first soprano all the time, it was so boring, like I don't know. But after that, when I was like 14, I was so mad at violin because it was classical music and it felt like it was so limiting to me. I stopped playing it at all. Like I was planning to go to conservatorium. I would have been studying already like violin full time, but I decided to not when I was like 14, 15. And then I wanted to produce music. And then I was like researching how to do that, but I didn't have resources. So it was like just an idea in my head. And I always wanted to sing. And I just always sang in my school when I had the chance, in my irregular school. But yeah, mostly I played violin my whole life. So I played a lot, like folk music, classical music, all that. But now I started actually singing. It's really, really great. I am really grateful for my teacher here in VDU, my jazz vocal teacher, Justė Sakalytė. She helped me so much. Now, you hear how I'm singing, I improved so much. Like all those notes I couldn't hit properly, but now I'm feeling much, much more comfortable in singing, and I'm really grateful for that and for this opportunity to sing here.
2: Aš norėčiau paklausti apie jūsų kaip grupės, kaip kolektyvo galbūt viziją, kaip save matote po 20 metų, ar įsivaizduojat, kad grojate toliau visi kartu, ar įsivaizduojat, gal turite jau savo kažkokį kažkas solo projektų, kaip bendrai įsivaizduojat save po 20 metų?
4: Aš tai solo projektą neplanuoju.
6: Aš norėčiau. Man labai patinka elektroninė muzika. Elektroninė muzika. Ir va, aš pati darau kažką. Biški toks glitch pop, fusion of like shoegaze and rock and everything and electronic drums and I don't know. Like something like that. So it's completely different from what we're doing here. So probably I would love to see me grow in that area too.
7: Už 20 metų, wow, labai daug gali įvykti per 20 metų. Būtų fainai kartu dar groti su Lik. Aš Turiu ir kitų projektų, jo. Turiu ir solo, ir turiu ankstesnės grupės. Aš irgi kuriu muziką savo, tai tikiuosi, kad visą laiką kursiu. Ir su Lik, ir su kitais, ir tiesiog kursiu.
8: Jo, tai Žygimantas čia.
3: Tai... Prie telefonų Žygimantas.
8: Jo, tai kaip solo projektą, kaip aš jau neplanuoju, bet po 20 metų būtų smagu vis dar groti su Lik. Ir šiaip man patinka groti su žmonėm, patinka kurti muziką su žmonėm. Tai aš tikiuos, tą ir toliau darysiu.
2: Šiaip, kadangi jau po truputį pokalbio laikas eina į senką ir eina į pabaigą, aš norėčiau tokią trumpą rubrikelę padaryti apie grupės archetipus. Ir aš norėčiau paklausti, kuris iš jūsų grupės narių yra linkęs tam tikram dalykui, labiausiai linkęs tam tikram dalykui. Tai, pavyzdžiui, kuris iš jūsų narių, manot, yra labiausiai linkęs pavėluoti į koncertą, pavėluoti užlipti ant scenos?
5: Pasakyti ar rodyti?
2: Pasakykite, nes iš esmės transliuojam visą interviu į radio bangomis į Vilnių.
5: Tikrai vokalistai.
4: Čia rinkimai ilgai nesitęsti.
2: Supratau, tai žodžiu...
6: I have atmas. I have atmas. It's okay.
2: Balsuoju už Anastasiją. Man įdomu, kuris iš jūsų grupės narių yra labiausiai atsakingai elgiasi su pinigais ir finansais.
5: Žygis arba Gabija?
4: Turbūt, jo.
6: Kas yra elgiasi, sorry?
5: Very responsible with money.
6: I feel like Žygimantas and Gabija, yeah.
2: Taip pat, dar paklausiu, kuris grupės narys labiausiai, tiksliau geriausiai užmesga networko ryšius, networkina su kitais atlikėjais ir galbūt suderinti kokį nors bendrą koncertą netyčia su kokiais barą būdų ar apšildymą, kuris iš jūsų galėtų tai padaryti?
5: Anastasija, bet reikia, man atrodo, duoti shout-outą mūsų menedžeriai, Polinai, jinai nemažai mum padėjo ir surenka mum koncertų visokių ir šiaip padeda apskritai, tai...
2: Kuris iš jūsų labiausiai tikėtina, kad susapnuotų dainą ir iš karto tą patį vakarą viską užrašytų ir įrašytų?
4: Ne aš.
2: Tai čia niekas?
4: Martynas, manau.
5: Nesapnuojamės muzikos.
2: Nesapnuojam?
5: Mes tik kuriam.
4: Man yra atraportavę, kad aš kai mėgų dainuoju, bet aš neprisimenu, ką aš dainuoju.
2: Kuris iš jūsų yra labiausiai orientuotas į mažas detalės ir visiškai netoleruoja tokio atmestinumo? Atmestinumo netoleruoja, tai lazy behavior does not condemn lazy behavior.
4: Gal ritmo sekti, sakyčiau.
2: Griežčiausiai, žodžiu, Martynas sužygiu. Ir paskutinis tada, kuris iš jūsų labiausiai tikėtina, kad dabar jau slapčia ruošia solo albumą ir niekam nesako?
5: Žinau kaip faktą, kad Simas ruošia, bet...
4: Aš tai ten ne solo, bet solo. Bet čia, man atrodo, mes sugebėjom.
5: Bet ir išsidavė.
2: Tai va, žodžiu, išsiaiškinom šiek tiek apie kiekvieną grupės narį. Visiems čia, kurie klausėsi mūsų Start FM laidos Radaras Visagine ir visiems tiem, kurie klausėsi mūsų per savo radijo imtuvus, noriu palikti sceną šiai grupiai iš Kauno, grupiai Lik, ir tiesiog paklausyti geros muzikos, geros antros koncertų dalies. Tai paplokim grupiai Lik.
0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
1: Start FM Radaras.

kaip jūs supratot, mūsų pirma daina ukrainietiškai.

0: Šiai dienai turim tik tiek ramių dainų.
1: O, nu, dabar bus bairis. Ateikit čia.

0: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
1: Start FM radaras.
2: Nu ir ačiū labai, kad buvo. Turim vieną paskutinę dainą. Mm-hmm.

0: Ačiū labai, su jumis buvo grupė Lik.
1: Ačiū.
2: Išskirtinė tiesioginė transliacija.
3: Start FM radaras.
1: Slavo Ukrainai! Dėkui visiems, ačiū labai.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

bench. Now you see, by me being so nosy, I sneaked up on him.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Smoke, dust, phones, drugs, sush, cuss.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

Bye.

Pais de Nerd.

remember. Meet Nora.

Hollywood. One her took from writers.